Ranná show, príjemné počúvanie nášho vysielania. Opäť máme ďalšie ráno, streda, 5. august úplne konkrétne. No a ja som Dave, srdečne pozdravujem dnešnej rannej show. O čom dnes budeme, tak to samozrejme povieme si trošku neskôr. Dôležité, že vás vítam pri ďalšom vysielaní a pri ďalšej trojhodinovke, ktorá dnes ráno nás čaká a rozhodne neminie. Tak čo, vyspatý, pripravený na ten tzv. Zlomový najťažší deň v týždni, ten tretí? No tak ak áno, tak som rád. Ak nie, tak sa postaram, aby sa tak stalo. Už o malú chvíľočku aj so skvelou hudbou príde Somber. Ale rovnako nás čaká aj Sina Spyro, Great Expectation. A čo takto Taylor Swift môže byť tiež? Cruel Summer, no tak poviem si, že tieto posledné dni je tá summer naozaj krutá, tak hádam, všetko dobre dopadne, hlavne v zdraví. No a podľa možnosti aj vďaka nám v spomínanej dobrej nálade. Dobré ráno, ranná show začína práve teraz.

0: Patrik, no tak čo nás dnes čaká? Dnes nás čaká opäť nejaká téma, konkrétne téma, ktorá sa týka takej dobrej pohody, keď vám všetko vyjde. Totižto, a to si povieme trošku viac o tom v ďalších vstupoch, dnes je výročie semaforov a zelená vlna, taká tá životná zelená vlna, tak to je to, čo mňa zaujíma u vás. Keď sa vám niečo naozaj že podarilo a mali ste, dajme tomu, že deň šťastie, ako sa hovorí, že deň nešťastie, keď vám nič nevychádza, tak pamätáte si, keď bol deň, kedy vám všetko vychádzalo? Lebo ľudia si vraj pamätajú viac tie zlé veci ako tie dobré, tak možno toto je tiež taká motivačná mantra na ráno, že poďme si pospomínať na tie dobré veci, ktoré nám v minulosti vyšli. Napíšte mi o vašej životnej zelenej vlne. Nech trvala len pol dňa, to je úplne v pohode. Na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva.
1: Raná show s Daveom.

Ideme trošku do histórie, takto v prvej hodinke našej rannej show, a to preto, pretože dnes tak trošku oslavujeme našu životnú zelenú vlnu, ktorá by ale nebola zelenou vlnou, keby neexistovali semafory. Inak by sa to volalo nejakým úplne iným spôsobom, nie zelená vlna, ale keďže semafory majú zelenú, červenú a medzi nimi oranžová, žltá, akokoľvek to už nazývate, oficiálne teda žlté svetlo, tak máme proste tú zelenú vlnu a tu oslavujeme práve dnes. 5. augusta 1914, totiž to presne pred 112 rokmi, bol v americkom Clevelande nainštalovaný úplne prvý elektrický semafor na svete. Zariadenie, ktoré nám organizuje život, už nemuseli byť regulovčíci a nejaká tá dopravná obsluha na policajnej báze, alebo teda nejakej mestsko-policajnej, ale už tam boli skutočne prvé elektrické semafory 112 rokov dozadu. Zaujímavosťou ale je, že ten pôvodný semafor vôbec nemal oranžovú, respektíve hovoril som, áno, tú žltú farbu. Svietila len červená a zelená, aby vodiči vedeli, že sa farba ide zmeniť. Semafor bol vybavený obrovským zvoncom, ktorý začal hlasno zvoniť tesne pred tým, ako červená preskočila na zelenú. Úplne úžasné. Predstavte si takú križovatku, ja neviem, niekde na Račianskom Mýte alebo na Trnavskom, a tých ľudí, ktorí tam bývajú, že by nebola oranžová, respektíve tá žltá, a že by to tam celé zvonilo. No myslím, že v týchto vychytených lokalitách by razom klesli ceny nehnuteľnosti. A dosť riadne.

Beautiful girl, 6 hodín 32 po minúty aktuálny čas. Na prvá pol hodinka rannej show už je za nami. Je čas pozrieť sa na tú ďalšiu a v tej ďalšej nás čaká aj Adam Lambert. Vracia sa naspäť s novou skladbou Under the Rhythm, poznáte? No tak keby ste náhodou nepoznali, tak toto je ona. Ale rovnako príde aj Kimbra. A pripravený aj Thomas Robin a jeho Rescue Me. No a teraz by malo prísť počasie. Keď sa tak naň pozerám, tak myslím, že vetička Rescue Me je naozaj úplne na mieste. Poďme sa pozrieť spolu. Dnes máme 5. augusta, no a dnes nás čaká jasno až polooblačno. Popoludní v horských oblastiach ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Naďalej dnes bude extrémne teplo a ojedinele aj dusno s najvyššou dennou teplotou 36 až, počúvajte, 41 stupňov. V dolinách a kotlinách lokálne najmä na severe 32 až 36, no a na horách ešte aj tam bude v štandardnej výške merane 1500 metrov nad morom 26 stupňov. Takže naozaj, že ani hory vás nezachránia dnes. Vietor ten bude slabý, miestami najmä na západe juhovýchodný až južný do 25 km za hodinu a teda výstrahy 3. stupňa pred vysokými teplotami platia dnes prakticky pre celé Slovensko s výnimkou Tatranskej oblasti. To znamená, že Horný pás, Kysúc, Tatier, tak tam je stále celkom v pohode v úvodzovkách, lebo tam platí 2. stupeň výstrahy.

0: Tak toto bolo naozaj celkom príjemné. Left 4 Dead a teda toto je presne to, čo sa stane nám, keď náhodou zostaneme dnes vonku bez tekutina, bez vody. Takže priateľa, nezabudete hydratovať. Naozaj tretia výstraha takmer pre celé Slovensko, alebo teda tretí stupeň výstrahy, tak to je veľká vec. No a poďme naspäť do našej dnešnej témy a dnes sa rozprávame tak trošku o vašej osobnej zelenej vlne, takej tej životnej. Čo sa vám kedy naozaj, že darilo a dlho darilo. Pokojne, že vám celý deň vychádzal. O tom mi napíšte dnes, či už na Facebook Rádia Viva alebo na WhatsApp 0917 259 820. Ja som slúbil, ale teda slúbil. Ja som vám už hovoril o tom, že dnešná téma je vlastne preto, pretože 5. augusta v roku 1914, takže pred 112 rokmi, vznikol úplne prvý elektrický semafor. Taký ten, ktorý už takmer poznáme aj dnes, vtedy namiesto oranžového svetla, respektíve žltého svetla, zvonil, že pozor, ide zmena svetla z červenej na zelenú alebo naopak. No a mám tu ešte jednu takú chuťovečku, pretože vlastne prvý semafor nie elektrický, už bol podstatne skôr. A vznikol za veľmi zvláštnych pomerov a skončil za ešte horších. No tak ak vás zaujíma viac, zostávajte s nami. Dnes taká trošku, že dopravná téma, ale pozor, aj v prenesenom slova zmysle na tú vašu zelenú vlnu.
1: Ranná show s Daveom na Rádiu Viva.

0: make it. At least we can say we died trying.
1: Počúvaš Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Ranná show, ranná show, aj krátko po 7, no čo iné ako ranná show, takto stredu 5. augusta. Počúvate Rádio Viva, príjemné počúvanie vám želám, takto spoza mikrofónu, ja som Dave, no a dnes sa rozprávame o vašich životných zelených vlnách. Kedy sa vám naozaj niečo takže darilo? Naozaj, že veľakrát za sebou, tak to je našou dnešnou témou. Napíšte mi na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. No a prečo naša dnešná téma? Presne preto, pretože pred 112 rokmi 5. augusta vznikol úplne prvý elektrický semafor. No ale pozor, elektrický semafor znamená, že bol elektrický. Aký bol úplne prvý semafor? No tak ten prišiel podstatne skôr a mal veľmi, veľmi chaotický, trošku až explozívny osud. No, tak zostávajte s nami, ja vám o tom veľmi rád poviem viac. Ak vás aspoň trošku fascinuje doprava a semafory, ktoré stretávate už dnes absolútne bežne na každej druhej križovatke, tak vedzte, že tá história je dosť, dosť šialená. Zostávajte s nami a nielen preto, ale aj kvôli skvelej hudbe. Dean Lewis príde už o malú chvíľu. A neviem, čo máte radšej, či originál Nirvánu alebo Deana Lewisa, v každom prípade Smells Like Teen Spirit prídu v takomto podaní. No a Miles Smith a Niall Horan prídu tiež. Absolútna pohodovka, už ona je už o pár momentov, ale dnes stále odštartujeme teda tú druhú hodinku rannej show s Toblou a SG. No tak nech sa páči, aj trošku diska do toho. Takže máme jeden, druhý, aj tretí žáner a hlavne máme sami seba. Takto v rannej show. Toto bola strašne lacná múdrosť na ráno, čo? Nebojte sa, na budúce skúsim niečo lepšie. Dobré ráno s Rádiom Viva.

0: 5. augusta 1914 vznikol prvý semafor v americkom Clevelande, taký elektrický, ale už ten úplne prvý bol podstatne skôr v roku 1868, to znamená, že pred takmer 160 rokmi prvý plynový semafor v Londýne osadili. S červeným a zeleným svetlom bol vlastne prvý semafor na svete, dá sa povedať, fungoval teraz spomínanie na plyn. Jeho zavádzanie bolo celkom náročné, pretože keďže nebol elektrický, tak vtedy sa svietilo ešte stále plynom a plynové lampy horeli aj na uliciach, no a aj tento semafor bol plynový. No a problémom bolo, že tento semafor jednoducho keď musel mať aj tie zelené a červené svetlá, tak tam trošku kumuloval toho plynu niekedy viac, ako bolo treba. No a po krátkom čase používania, naozaj, že neviem, či to boli dni alebo maximálne týždne, explodoval a zranil policajta, ktorý ho operoval. Toto prevádzku ukončilo. Dlhé roky teda ďalšie semafóry neboli, a čo ale nakoniec bolo, bol ten prvý elektrický, ale teda takmer 50 rokov neskôr. No, takéto príbehy píše sám život.
1: Raná show s Daveom.

0: Tak čo? Čo vy a zelené vlny životné? Máte to tak tiež, že sa vám bolo obdobie, ale možno stále je obdobie, kedy sa vám naozaj, že darí? A nemusí to byť, že rok trvajúce obdobie. Niekedy stačí aj deň a ten naozaj skutočne dokáže potešiť ľudí. No a Peťo, ten otvára kráľovskú disciplínu šoférov, na WhatsAppe nám napísal a tá zelená vlna je pre neho naozaj že doslovným úspechom a doslovným preto, lebo ako píše... Minulý týždeň som išiel neskoro večer cez celú Bratislavu, 15 veľkých križovatiek, nasadil som presnú rýchlosť 50 km/h, pustil som si hudbu a prísahám, prešiel som od prvého semaforu až po koniec mesta bez jediného dotyku brzdového pedála. Zelená vlna naskakovala presne v momente, keď som sa k nej blížil. Cítil som sa, ako by som riadil celý vesmír. No tak Peťo, toto je ono. Či už prvoplánovo, že viete chytať zelené vlny, lebo ja mám pocit, že to je dnes tiež dosť nereálne, alebo aj v tom prednesenom slova zmysle, že sa vám stále niečo darí a vychádzajú vám veci, pochváľte sa na WhatsAppe 0917 259820.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

7:30 aktuálny čas, takmer na sekundu presne, no a vy počúvate rannú show Rádia Viva. Ja som Dejvo, srdečne pozdravujem a ešte stále platí, že sa vás pýtam, ako to vlastne vy máte. Či ste aj vy niekedy sa viezli na zelenej vlne, ale takej vlne akože nie, že k cestnej nutne, hej, že vychytáte každú križovatku na zelenú, ale skôr myslím takú tú životnú vlnu, že vám proste vychádzali veci. A to jedno, či to trvalo dlho, alebo naozaj len pár hodín, ale teda či ste mali aj vy takúto zelenú vlnu. Toto je moja dnešná otázka, naša dnešná téma. Okrem toho budeme aj gratulovať, alebo teda gratulujem už teraz Hortenziám, zvláštne to meno, neobvyklé to meno, ale teda oslavuje dnes meniny. Takže pozdravujeme drahé Hortenzie, no a rovnako púšťame skvelú hudbu. Už malú chvíľočku aj Joe Jonas. A čo takto Becky Hill? More, more, more! A pripravená je aj Perry, aj Passenger Princess. Kto sa radšej väzie ako šoféruje? Toto všetko a ešte oveľa viac už v najbližších momentoch z nášho vysielania, tak zostávajte s nami. Dôvody sú minimálne 3, lebo minimálne 3 sa vám teraz pustil. No a či aj počasie bude dôvodom zostať medzi živými, no tak na to sa pozrieme spolu. Medzi živými rozhodne áno, ale s kopou, naozaj kopou tekutín, to je dnes s 4 výkričníkmi, pretože máme 3. stupeň výstrahy pre väčšinu Slovenska. V podstate akurát Hornatá, Severná a Tatranská oblasť, takže sever, severovýchod, tam je v úvodzovkách iba 2. stupeň výstrahy pred vysokým teplom, no a dnes všeobecne plošne jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť s najvyššími dennými teplotami 36 až 41 stupňov. Obrovské čísla. Samozrejme, tá severnejšia oblasť, tam bude niečo chladnejšie, 32 až 36, vietor ten bude tiež len slabý. No proste dnes naozaj úpek bez nejakej veľkej nádeje na zlepšenie. Myslím teda v rámci dnešného dňa. Takže dávajte si pozor, ako hovorím, hydratovať nezabúdajte.

0: Beta je Hideaway, práve teraz dohráva z nášho vysielania. My ideme ďalej v rámci našej rannej show, a to opäť do našej dnešnej témy. Vedeli ste o tom, že dnes, ale teda pred 112 rokmi vznikol prvý, alebo bol osadený úplne prvý elektrický semafor, teda ten, čo hádže normálne svetelka, reguluje dopravu. No tak je to skutočne tak. Ja samozrejme mám pre vás aj ďalšie fanfakty a zaujímavosti do poslednej hodinky. Napríklad aj to, prečo nám zelená vlna nie vždy vychádza na tých semaforoch. A ako to vlastne celé funguje. Prišli nejaké ďalšie správy od vás, keď sa vás pýtam dnes celé ráno na vašu zelenú vlnu v živote, že kedy sa vám naozaj veľa vecí darilo a podarilo za sebou, tak mi napíšte tiež. No a v ďalšej hodinke samozrejme aj kopa skvelej hudby. Počujeme sa opäť po 8.
1: Show s Daveom na rádiu Viva.

A ďalšia hodinka prichádza. 8 hodina úplne konkrétne, 1 minúta k nej, takmer nami na sekundu presne, a vy počúvate rannú show na rádiu Viva. Naša tretia vysielacia hodinka je ešte stále na tému, ktorú už podľa mňa za ten čas, ak ste teda dávali pozor a počúvali ste aj predošlé naše vysielanie dnešné, tak už dobre poznáte. Pýtam sa vás na také tie vaše zelené vlny v živote, momenty, kedy vám vychádzali veci, čo sa vám podarilo, ak možno aj kedy to skončilo, ak to náhodou skončilo. No dnes pretože dnes oslavujeme také zvláštne výročie. Výročie, ktoré by nikto nečakal, 5. augusta 1914, takže pred 112 rokmi osadili úplne prvý elektrický semafor dopravný. Áno, že ten, čo poznáte bežne, no tak proste pred 112 rokmi osadili úplne prvý. No a preto zelená vlna, ale teda aj v tom prenesenom slova zmysle je našou dnešnou témou. Tak dávajte vedieť, píšte na náš WhatsApp 0917 259 820 a odo mňa aj kopa skvelej hudby, už mal chvíľočku aj LP. V úplne novinke Best in Life sa nazýva, tak možno aj vy ste Best in Life. Každý v tom vlastnom živote, našak jasné, musí byť. Rovnako prijas Olivia Dina, Sam Fender. A čo takto Ed Sheeran na také panjábske tóny. Azizam. No nech sa páči. Dobré ráno vám prajem a príjemné stávanie takto s rádiom Viva. Ja som Dave a ešte hodinku sme spolu.

0: 80-tých trošku. No a my ideme ešte ďalej, pretože dnes sa vás pýtam na vašu zelenú vlnu a okrem toho informujem aj o tom, aké boli tie prvé semafory. Uletená téma na ráno, áno, uletená je, ale zase na druhej strane budete môcť potom hovoriť o tom svojim deťom, ako ste rozprávali, ako ste počúvali o semaforoch. No a hovorili sme o tom, že v roku 1914 v Clevelande uviedli prvý elektrický semafor, ktorý bol veľmi špecifický tým, že namiesto oranžového alebo teda žltého toho stredného svetla, ktoré naznačuje, že sa ide zmeniť pokyn na semafore, mal zvonček. To znamená, že keď bola červená a mala prísť zelená, tak sa rozozvučali zvony na semafore a potom teda prišla tá spomínaná zelená. No lenže toto ľuďom samozrejme vadilo a predstavte si, že by ste mali napríklad v takom New Yorku takýto typ semafora. No tak museli vymyslieť niečo nové, niečo, čo nakoniec vyústilo v to oranžové, respektíve žlté svetlo a presne toto vymysleli a osadili prvýkrát v tom spomínanom New Yorku. Nehovoril som to náhodou, práve tam teda, aby zvonenie zo semaforov bolo absolútne šialené a neprípustné, takže vymysleli žlté svetlo, ktoré prišlo až v roku 1918. 4 roky sa čakalo na to, kým niekomu napadne zmeniť spôsob vydávania pokynov z akustického na vizuálny.
1: Raná show s Daveom.

0: Tak to bola Kelani a je Fold It. No a my ideme ďalej opäť do vašich správ, ktoré nám píšete. No a Katka nám píše o svojom osobnom víťazstve. Moja zelená vlna prišla včera ráno. Zobudila som sa minútu predtým, než zazvonil budík, takže ma nešokoval. Deti sa obliekli na prvýkrát bez odvrávania, káva chutila fantasticky a pred pekárňou, kde býva vždy 20-metrový rad, nebol ani jeden jediný človek. Kúpila som čerstvé pečivo, zaparkovala pred prácou na VIP mieste, a.k.a. hneď pri vchode, a do ofisu som vošla ako kráľovná. No tak toto je presne ranná symfónia takej tej zelenej vlny v prenesenom slova zmysle, keď vám všetko vychádza. Ak aj vy ste takúto zelenú vlnu zažili, dajte mi o nej vedieť na WhatsApp 0917 259 820.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Google, Email Angel a Altranate. Moving to the side.

8 hodín 34 minút aktuálny čas, no a naša ranná show sa dnes tak trošku prekvapivo a možno neočakávateľne týka semaforov. No a zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo autám rozkazujú práve tie dve hlavné, dobre je tam aj tá žltá, respektíve oranžová, berme, ale tie dve hlavné farby, červená a zelená, no jednoducho preto, lebo cesta doprava si toto alebo tento typ označovania jednoducho zobrala od železníc. Keď sa v 19. storočí budovali vlaky, teda rozširovali vlaky, inžinieri hľadali farbu pre stoj, zvolili červenú, pretože tá má v celom farebnom spektre najdlhšiu vlnovú dĺžku. To znamená, že červenú vidí ľudské oko zo všetkých farieb na najväčšiu vzdialenosť. Na nerozptýli ju tak ľahko ani hmla, ani dážď, proste je ju najlepšie vidno za všetkých podmienok a preto je to teda farba bezpečnosti. Preto tá červená. No a zelená, tak tá už sa len tak trošku zviezla. Ale teda už teraz viete, ako to s tými farbami je. Proste poličané od železníc a červená preto, lebo ju najlepšie vidno. No uvidíme, či bude najlepšie aj to naše dnešné počasie a poviem vám úprimne, že asi ak nie ste vyslovene, že leguány alebo iné plazy milujúce super horúčavy, tak najlepšie asi nebude. No jasná, až polooblačnosť dnes čaká popoludní v horských oblastiach ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a naďalej extrémne teplo. Tretí stupeň výstrahy pred teplom platí v podstate pre celé Slovensko okrem severu a severovýchodu, teda tých horských oblastí a teplo bude na úrovni 36 až 41 stupňov. S tým, že v dolinách a kotlinách na tom severe predovšetkým 32 až 36 stupňov. Tam neplatí výstraha 3. stupňa pred teplom, ale len 2. No a vietor ten bude tiež, ale iba slabý, do 25 km za hodinu.

Tak toto bol Zane a ten Zane nám ukončil dnešnú rannú show. 8 hodín 45 minút aktuálny čas a tesne pred 9 sa tým pádom a ja s vami lúčim. Dnes sme sa rozprávali naozaj na veľmi zvláštnu tému, ktorá ale dáva extrémne zmysel, lebo keď sa povie zelená vlna, tak okamžite si poviete, že semafóry, a keď sa povie zelená vlna života, tak to je niečo úplne iné. No a ja vám ďakujem či už za tie správy ohľadom toho, ako ste vychytali zelenú vlnu ako Peťo cez celú Bratislavu. 15 semaforov prešiel vraj bez zastavenia. Na zelenú samozrejme. Ale rovnako aj tie zelené vlny, keď sa vám proste niečo darí, ako napríklad naša posluchačka Katka, ktorá tiež písala o tom, že mala perfektný deň a že jej všetko vychádzalo. Tak nech vám aj dnes všetko vychádza. Aj takto, keď už nás nebude takto spolu v rámci rannej show a my sa počujeme opäť zajtra. Zajtra bude štvrtok, 6. august a 6. až 9. hodina bude venovaná mne a mojej kolegyni Doroty a samozrejme vám, len my vám budeme trošku spríjemňovať. Tak pripravte sa aj na to, užívajte si dnešný deň a teším sa na vás opäť zajtra. O, a ešte skvelú hudbu. Na záver, to som zabudol. Ešte tu bude hrať Tyla Zara Larson.

0: No a rovnako príde aj Green Day. A toto je, ja to aj veľmi rád volám, že príjemné vyrušenie, tak nechajte sa aj vy vyrušiť. A rovnako aj Alex Warren a Fever Dream. Toto všetko a ešte oveľa viac. Zostávajte s nami. Dobré ráno, príjemný deň a čaute zajtra.
1: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Počúvaš Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.
1: Lunch to síce je, ale dnes bez Tomáša Juríčeka. Ja vás takto zdravím aj krátko po 12. 12.01 na hodinkách. Máme stredu 5. augusta. Stred tohto pracovného, ale stále ešte prázdninového týždňa budeme tráviť takto na obed spolu v 3 hodinkách lunchtime. Ja som veľmi rada, že nás máte naladených. Mám tu pre vás horúce letné témy, pretože v Bratislave padali teplotné rekordy a myslím, že keď ste si to nevšimli na vlastnej koži, tak minimálne ste to asi postrehli, že tá Bratislava je celkom taká rozhorúčená a žhavá a nažhavená, no a bude taká ešte aj dnes. Povieme si viac o počasí, povieme si o tom, že ľudia sa prechádzajú po Dunaji, pretože hladina vody je tak veľmi nízka, že sa to dá a podobne. Čiže všelijaké horúce, nielen témy z počasia, ale aj zo showbiznisu, aj zo sveta, takže sa máte na čo tešiť, o tom bude dnešný lunchtime.

Toto je novinka z Eteru Rádia Viva. Odtedy ho svým sa, volá sa to Break Up in Reverse a takto z lunchtime vás zdraví Doroty aj v stredu 5. augusta. No a v poslednej dobe je veľmi takým obľúbeným merať si telesné funkcie. Merať si či už nejaké tie aktivity športové, možno bike, alebo beh, alebo plávanie, alebo celkovo si proste merať spánok napríklad, ako dobre spíme, ako kvalitne spíme, koľko spíme v tej najlepšej sfére alebo v REM zóne, koľko naše telo sa dokáže zregenerovať, aké máme možno telesné funkcie, aký máme tep, aké máme, ja neviem, všetko možné proste. Existujú na to rôzne spôsoby. Samozrejme klasika, asi nejaké tie hodinky, ktoré vám odmerajú tie základné funkcie. Potom prišiel nejaký ten prsteň, ktorý ale vyzerá ako prsteň a odmeria vám tiež rôzne aktivity, funkcie a podobne. Neviem, či niečo z toho je úplne na 100% presné, ale teraz prišla jedna nemenovaná firma, ktorá priniesla tiež niečo takéto smart a to, že ako to vyzerá, to si povieme o chvíľku, pretože je to trošku iné než tie smart veci, ktoré poznáme a mňa to celkom zaujalo, takže poviem vám, že čo nové sa chystá v takejto sfére.

Veľmi radi si v poslednej dobe meriame rôzne športové aktivity, alebo možno nejaký ten spánok, nejaké telesné hodnoty. Proste máme radi prehľad, to je asi jasné. Používame na to rôzne prístroje, hodinky, prstene, neviem, či existuje aj nejaký náramok alebo niečo, ale je to tak. A teraz prišla istá značka s takou novinkou, ktorá mňa zaujala, pretože áno, je to prsteň, a to si teraz poviete však, ale bože, také už existuje. Áno, existuje, ale toto je prsteň, ktorý vyzerá ako hodinky. Keď si predstavíte, také trošku možno retro, digitálne hodinky s takým kovovým ramienkom a celé v takom kovom obale. Možno budete vedieť aj, o ktorej značke hovorím. No a teraz táto značka prišla s tým, že tieto hodinky zmenšila na veľkosť prsteňa. A normálne ukazujú čas. Je tam taký ten malý obdĺžnikový displej, ktorý vám ukazuje digitálny čas, no ale zmeria vám aj tep, aj kvalitu spánku. Je to veľmi zaujímavý model, mňa to veľmi zaujalo, pretože je vyrobený z kovu, teda celkového materiálu, a vyzerá úplne a zachováva dizajn klasických hodiniek, ale sú tam úplne že miniatúrne rozmery digitálneho displeja. Je tam taký miniatúrny vibračný motorček, ktorý vás upozorní na prichádzajúce hovory, správy. No a vlastne funguje to úplne ako taký zdravotný asistent, pretože sú tam zabudované miniatúrne snímače, ktoré dokážu nepretržite monitorovať tep, hladinu kyslíka v krvi, telesnú teplotu, kvalitu spánku, regeneráciu organizmu, pohyb napríklad, merá to kroky, kalórie, zaznamenáva to športové aktivity, a stále je to proste úplne malilinkatý kúsok módny, lebo to vyzerá ako klasické hodinky, ale zmenšené na minimum, a príde mi to strašne cute. Takže takéto veci kvitujem. Podľa mňa celkom dobrá vychytávka.

Hymna majstrovstiev sveta vo futbale Die Die a to je Burna Boy a samozrejme Shakira. No a Shakira po 29 rokoch napodobnila svoju ikonickú fotku z mladosti. Táto kolumbijská speváčka pobavila svojich fanúšikov, pretože takmer 30 rokov rozdiel je na tej fotke. Hudobná hviezda zverejnila na sociálnych sieťach fotografiu, na ktorej sedí za pracovným stolom pri počítači v takmer identickej póze ako na záberoch z konca 90 rokov. Pôvodná fotografia vznikla v roku 1997 v redakcii kolumbijských novín El Heraldo a musím povedať, že no veľmi sa nezmenila, akože má iné vlasy, má tam spred 30 rokov, hej, čiže trošku taký outfit ako spred 30 rokov, aj tá kancelária vyzerá ako spred 30 rokov, ale Shakira je stále rovnaká, rovnako krásna a úspešná, pretože Shakira naozaj zaznamenáva neustále obrovský úspech celosvetovo a každým rokom možno ešte aj väčší a väčší a stále si drží tú svoju kvalitu a drží si tú svoju slávu a potvrdzuje sa to aj na číslach z majstrovstiev sveta vo futbale, pretože Shakira naozaj láme všetky rekordy v počúvanosti a právom. No a poďme sa pozrieť na to, že aké rekordy sa nie v počúvanosti, ale v počasí lámu na Slovensku. No, dnes je mimoriadne teplo, to ste si už všimli, jasno polooblačno a extrémne teploty k večeru ojedinele aj veľmi dusno. 36 až 41 je teplota na Slovensku, na Orave a pod Tatrami 33 až 36, v 1500 metroch dokonca 26 stupňov. Čo sa týka zajtrajška, no bude to veľmi podobné, 36 až 41 na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši okolo 34 stupňov. A na horách v 1500 metroch 26. No a v noci to bude tiež extrémna teplota a nočná teplota bude 25 až 19 stupňov, takže stále veľmi veľa. V piatok by sa to malo trošku lámať, 27 až 33, ochladí sa na 33 stupňov, je to až neuveriteľné. 27 až 33 denná teplota v Žilinskom kraji na Spiši a krajnom severovýchode 27 stupňov. No a poďme sa pozrieť aj na ten víkend. Sobota 28 až 34, takže veľmi podobné. Nedeľa je na tom takisto 30 až 35 stupňov. No a začiatok budúceho týždňa zatiaľ hlási 31 až 37. Takže tých teplot sa nezbavíme. Mohlo by snáď aspoň trošku zapršať.

Toto je Olivia Rodrigo a The Cure a vy počúvate Rádio Viva aj takto v stredu 5. augusta. Mojou dnešnou otázkou bude, že aké sú vaše najlepšie spôsoby, ako sa schladiť v tomto teple, pretože to je podľa mňa, že otázka číslo 1, nielen moja, ale všetkých ľudí, ktorí aj možno, keď majú klímu, tak aj tak je to niekedy proste potrebné, či už si dáte, ako sa vraví, možno nejaký horúci čaj a funguje to na vás, alebo na vás naopak fungujú tie chladné zmrzlina alebo nejaká ľadová káva. Dajte mi vedieť, aké sú podľa vás najlepšie spôsoby, ako sa schladiť. Asi najlepšie je ostať doma, nevychádzať, ale kľudne mi povedzte, napíšte mi na Instagram, na Facebook, na WhatsApp, Rádia Viva 0917259820, no a my sa budeme o tom rozprávať aj v ďalších dvoch hodinkách, pretože lunchtime je tu pre vás až do 15.

0: Rádio Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Google, Email Angel a Ultra Nate. Moving to the Sun.

0: Viva. Lounge. Lounge. S Tomášom Juríčekom.
1: Lunch dnes síce bez Tomáša Juríčeka, ale s Doroty Sabovou. Ja vás takto vítam aj krátko po 13. pri našom vysielaní. My budeme pokračovať, pretože tu mám pre vás do tohto hot počasia aj hot témy, ktoré hýbu svetom a ktoré sa vo svete dejú. Mám tu pre vás toho naozaj dosť takého zaujímavého a zároveň sa vás dnes pýtam, že ako sa vám darí zvládať to teplo. Čo robíte preto, aby ste sa schladili? Asi to vždy tá studená sprcha podľa mňa istí úplne najviac, alebo možno teplá, pretože vraví sa, že práve to teplo nás koniec koncov ochladí. Neviem, dajte mi vedieť, napíšte mi na Instagram, na Facebook Rádia Viva, na WhatsApp 0917259820 a ja budem rada za každú jednu z vašich správ. A my si spolu spríjemníme toto popoludne, pretože si ideme hrať skvelých, úžasných Imagine Dragons a ich Nice to Meet You, ale potom vám bude znieť aj Turn the Lights Off a zároveň novinka od Sombra, volá sa to My Body Isn't Ready. On k tomu aj vydal také vysvetlenie, že o čo sa vlastne v tomto songu jedná, tak sa možno dostaneme aj k tomu. Inak znie to takto. Tak aj toto vám bude hrať, ale samozrejme mnoho ďalšieho letného, krásneho, vivackého. No, majte super stredu 5. augusta. Ostávajte naladení, Lunchtime je tu s vami až do 15.

Toto je novinka z Eteru Rádia Viva od Sombra a neviem, či viete jeho nejaký background, pretože Sombra je 21-ročný spevák, ktorý sa vlastne volá Shane Michael Booth, alias teda Sombra. No a on vlastne jedného krásneho dňa pred spaním pridal na TikTok úryvok zamilovanej piesne Caroline a očakával, že ho na druhý deň spolužiaci vysmejú a že proste bude na výsmech, ale išiel do toho, odvážil sa. No a namiesto toho príspevok do rána nazbieral 200 000 lajkov a v e-mailovej schránke si Shane našiel ponuky hneď od niekoľkých hudobných vydavateľstiev, takže toto je naozaj dôkaz, že niekedy sa oplatí skúsiť aj napriek tomu, čo okolie povie, pretože okolie nežije ten váš život, ale žijete si ho len vy sami. No a je teda opäť emotívny a svoje pocity nemieni cenzurovať ani v skladbe My Body Isn't Ready. By the way, Taylor Swift patrí medzi jeho najväčšie faninky. No a on vlastne vysvetľuje námet tejto svojej najnovšej skladby, s ktorou sa vraj vie poľahky stotožniť každý a obzvlášť mladí ľudia v období dospievania. On sám hovorí, že celý život zápasí s tým, ako vyzerá a vie, že nie je jediný. Hudobník kritické vnímanie vlastného tela navyše spája s prežívaním silnej zamilovanosti a hovorí, páčiš sa mi, ale moje telo nie je pripravené, túžim po tebe, ale odraz v zrkadle ma vždy zastaví. A to presne spieva v pesničke, ktorú sme si púšťali, ktorá je novinkou v éteri Rádia Viva. On si buduje povesť hudobníka, ktorý prinavracia aj videoklipom dej a neuspokojí sa len s vizuálnymi efektami či nejakými jednoduchými choreografiami. Okrem toho si zvykne na nakrúcanie prizvať aj iné spevacké osobnosti. No a v 11 objavil Shane v mobile istú aplikáciu na vytváranie melódií a postupne svoju tvorbu zdokonaľoval v ďalších a ďalších programoch a z jeho izby sa prakticky stalo také hudobné štúdio, v ktorom nechybali ani elektronické klávesy a iné nástroje a tak postupne začal dávať dokopy tú svoju hudbu a tak to robí až do dnešného dňa. Už samozrejme trošku vyšperkovanejšie, ale podľa mňa stále dobré. A myslím si, že to robí dobre aj teraz. No, My Body Isn't Ready bola novinka z Eteru Rádia Viva od Sombra.

0: Som veľmi rada, že nám takto píšete do rádia. Ja sa vás dnes pýtam, že aký je najlepší recept na schladenie sa v týchto horúčavách. A prislala mi tu napríklad správa od Evičky, ktorej veľmi ďakujeme, že nám takto píše a pozdravujeme ju touto cestou, predpokladám, že do práce, pretože ona nám napísala, že pracuje v istom hoteli a nemajú tam úplne že klimatizáciu a teplomer na izbách ukazuje až 40,5 stupňa. No, ja dúfam, že to teplo nejako všetci zvládneme. Nemám ja asi úplne nejaké riešenie a asi ani nejaký trik na to, ako sa poriadne schladiť v práci. Viem doma, hej, to si každý môže vliesť predsa len do tej sprchy, ale tak možno na hoteli, možno sa to dá na chvíľku odbehnúť sa schladiť. Neviem, ale každopádne nám píše, že s Rádiom Viva sa znáša takáto pracovná doba oveľa ľahšie, tak to sme veľmi radi a pre všetkých z vás, ktorí teraz ste v takomto teple v práci a musíte teda pracovať a viem, že to nie je najjednoduchšie a viem, že sú tie podmienky všelijaké, tak všetkých vás ale pozdravujeme a nebojte sa, ono raz príde zima. Raz príde zima a povieme si, že juj, keby tak vyšlo slnko a bolo trošku teplejšie. Viem, že je to teraz nepredstaviteľné, ale raz to tak bude. No ale dovtedy vám bude hrať Lina Mayer a Nothing a Bella Kay a dokonca aj Dean Lewis, to je ďalšia z noviniek, volá sa to Smells Like Teen Spirit.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie,

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Toto je prerábka Nirvany, ak sa nemýlim, ale v podaní Dina Lewisa, Smells Like a Teen Spirit. No a dnes sa rozprávame na všelijaké možné aj nemožné témy. Ja som pre vás našla napríklad aj mestá, ktoré sú medzi turistami najväčším hitom. Čo poviete? Pretože je istý rebríček, ktorý vlastne zbiera informácie a údaje a porovnáva 200 miest podľa príspevkov v 14 jazykoch. No a tento rebríček sleduje, ako často sa hovorí o týchto mestách, aké sú tam zážitky, čo tam ľudia zažijú, čo ako kritizujú, hodnotia, chvália a podobne. A teda rebríček ukazuje mestá, ktoré sú vo svete dobre známe a zároveň v turistoch zanechávajú silný dojem. A nerozhoduje teda iba nejaký ten aktuálny hype alebo trend, alebo všetko tomuto podobné, ale aj to, ako si ľudia návštevu užili a hlavne, že či by sa do toho daného mesta vrátili. No a vraj v tomto rebríčku boduje najviac New York v Spojených štátoch amerických. Neviem, či to tak vidíte aj vy, neviem, či ste niekedy v Amerike alebo v New Yorku boli. Ja som to ešte nezažila, takže neviem povedať. Ale teda podľa ľudí vraj New York je mesto, ktoré by odporúčili ľuďom, aby sa tam vracali a hovoria o tom teda v tom dobrom slova zmysle. Na druhom mieste sa umiestnil Paríž, to už je také mne bližšie. A potom sú tam dve japonské mestá, a to Osaka a Kyoto, a to chápem. Akože okolo toho je nielen hype, ale ľudia to naozaj veľmi chvália, chcú sa tam vracať, vracajú sa tam a je to proste skrátka taký iný vesmír troška, to Japonsko. Na piatom mieste je Seoul v Južnej Koreji, na šiestom Londýn, Spojené kráľovstvo, siedme miesto Rím v Taliansku, to asi áno, ale nie v týchto teplotách, osme miesto Bangkok, Tajsko, na deviatom opäť Japonsko, Okinawa, no a top 10 uzatvára Chicago, a teda Spojené štáty americké. No neviem, mne tam nejaké mesta podľa mňa chýbajú. Ja by som tam určite hodila, či už Lisabon, hej, alebo možno nejaké Španielsko, Barcelonu, Madrid, alebo viacej tých talianských miest, možno nejaké Grécko, Atény a podobne. No neviem, ak vy máte nejaké obľúbené, tak kľudne mi dajte vedieť, že ktoré to je.

Mám tu jednu takú úplnú bizarnosť, ktorú som si pre vás uložila. A to takú, že rokovanie parlamentu prerušil veľmi nečakaný návštevník. Hovorím nie o tom slovenskom, pretože ten prerušujú veľmi nečakaní politici a ich nečakané správanie, alebo možno už aj čakané, ale hovorím o Brazílii, pretože v brazílskom štáte Mato Grosso prerušili rokovanie parlamentu, keď do budovy vnikli kapibary. Áno, počujete správne. Zvieratá prišli z nedalekého parku, no a poslanci museli odložiť hlasovanie, pretože kapibara nemôže byť súčasťou rokovania parlamentu. Hovoria politici, že sa objavujú v parlamente pomerne často, takže už si na ne trošku aj zvykli. No a je to vlastne najväčší hlodavec na svete. No a skupinka takýchto najväčších hlodavcov na svete vstúpila do budovy dokonca hlavným vchodom. Takže normálne sa im otvorili tie dvere a kapibary prišli, prerušili rokovanie parlamentu, no a bolo. No, aspoň si mohli dať nejaký obedík. Čo keby vám prišla kapibara do práce a aspoň by ste mali prestávočku, veď to by bolo celkom fajn. Teraz už Robin Schulz a Fastboy a Million Good Reasons.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Juričekom.
1: Lunch to je, bez Tomáša Juričeka, s Doroty Sabovou. Ja vás takto vítam aj v tretej vysielacej hodinke. Sme tu opäť s ďalšími novinkami, pretože tentokrát vám prinesiem novinku od LP, alebo LP Best in Life, ale rovnako vám bude hrať aj Daša, aj One Republic. No a okrem toho samozrejme zaujímavosti zo sveta. O tom náš dnešný lunchtime je. Ja dúfam, že máte fajn deň, že to nejako zvládate, prežívate, pretože máme 14 hodín a to znamená, že už len nejaká tá chvíľočka a podľa mňa už končíme v tej práci. Čo poviete? Dajte mi vedieť, ako zvládate to teplo, napíšte mi na Instagram, na Facebook, na WhatsApp 0917259820 a hlavne ostávajte naladení. Toto sú One Republic a Beautiful Things, Beautiful Colors.

Toto bola novinka od LP, volá sa Best in Life. No a asi ste si, myslím, všimli, že v Bratislave je teplo. Áno, to je niečo, o čom nebudeme diskutovať. A opäť padli teplotné rekordy. V pondelkových rekordoch to bolo 39,9 stupňa Celzia, ale v útorok SHMU na kolibe nameralo 40,8 stupňa Celzia. No a na ďalších 13 staniciach namerali 40 stupňov a viac. Najviac rizikovými skupinami sú tieto dni samozrejme seniori, bábetka a malé deti do 5 rokov, lebo ich telo je menej schopné regulovať teplotu. Problémy ale môžu mať aj ľudia s chronickými ochoreniami alebo tehotné ženy. No a horúčaví môžu zvýšiť riziko infarktu mozgovej príhody alebo problémov s pľúcami a zhoršiť prejavy iných ochorení. Preto by ste mali trošku možno aj utlmiť tú aktivitu. Cyklisti, bežci, kotci, ktorí trávia veľa času vonku. Počas takýchto vysokých horúčav by si možno mali dať trošku prestávku od tej fyzickej aktivity. Mali by sme samozrejme mať dostatok tekutín, dôležité je vyhýbať sa priamemu slnku, a to najmä od 11. do 15. hodiny, kedy je to UV žiarenie najsilnejšie. Vraj by sme v horúčavách mali jesť častejšie a v menších dávkach a vyhýbať sa samozrejme ľahko sa kaziacím potravinám. No, určite nejaké to SPF-ko, to akože určite áno, nie len slnko opaluje, ale aj v tieni. Mali by sme piť ideálne čistú vodu alebo minerálne vody, a toto sú teda hlavné opatrenia, hlavné tipy a triky, ktoré vydávajú odborníci. No tak nezabudnite si dať ísť teraz možno aj pohár vody, ak ste dlho nepili, tak toto je váš reminder sa ísť napiť.

0: Toto bol Teddy Swims a Lose Control z Eteru Rádia Viva a z Lunchtime a spomínala som, že padajú teplotné rekordy. Áno, teplotné rekordy padajú a extrémne horúčavy a dlhodobé sucho zrazili hladinu Dunaja na najnižšiu úroveň za viac ako 30 rokov. V Petržalke sa na miestach, ktoré bývajú bežne pod vodou, ľudia prechádzajú, sedia na odhalených kameňoch a postujú takéto fotky. Ja som sa k ním dostala a je to celkom halus. Predstavte si, že Dunaj proste zmizol naozaj nám pod očami a v Bratislave sa proste ľudia vedia prejsť po dne rieky. Je to neuveriteľné. Rekordne nízky stav spôsobuje ale aj problémy, či už lodnej doprave, alebo vysychajú bočné ramena Dunaja a na viacerých miestach odhaľujú predmety ukryté pod hladinou celé 10 ročia, čiže je to taká divná, zvláštna, horkosladká situácia, pretože naozaj je to trošku desivé, že nemáme proste dostatok vody a že tá hladina Dunaja nám klesá a dúfam, že sa to nejako napraví. No, malo by zapršať, ale v predpovedi počasia to tak úplne nevyzerá.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

taká klasika podľa mňa od Red Hot Chili Peppers, volá sa to Scar Tissue. No a vraj, keď už sa rozprávame o tých teplách, pretože o tom sme sa rozprávali ako na Slovensku, nielen na Slovensku, ale hlavne teda u nás sa lámu tie teplotné rekordy, vysychajú ramena Dunaja a ľudia sa naozaj prechádzajú po rieke. No a vraj teda to teplo ovplyvňuje samozrejme nielen naše telo, ale mení aj to, ako premýšľame a reagujeme. No a môže zvyšovať našu agresivitu. Ak je teda niekto vo vašom okolí agresívnejší než obyčajne, tak mu to odpustíte. Možno mu je proste iba teplo. Neznamená to, že ste hneď zlý človek, ale tie vysoké teploty naozaj ovplyvňujú našu náladu a aj našu trpezlivosť a na seba ovládaní a empatii a kľude potom ostáva skrátka menej energie. Preto reagujeme impulzívnejšie a mali by sme sa vraj napiť. Mali by sme si dať vodu, mali by sme sa dobre vyspať a bolo by nám vraj oveľa lepšie. Studená voda, či už na zápesti alebo na zátilku, pomalšie tempo a možno trošku takého kľudu nám pomôže od tej agresivity, ale to chápem, veď keď sa nemôžete práve dobre vyspať, lebo vám je v noci teplo, potíte sa, cez deň vám je teplo, nechutí vám ani jesť, ani piť, ani žiť, ani nič, no tak je to ťažké. Je ten život ťažký takto, no, ale nebojte sa, ono to prejde a potom si už len povieme, že juj, chceli by sme, aby bolo ešte takto teplúčko. No ale poviem vám, že kedy to prejde, pretože si ideme dať predpoveď počasia a nepočítajte úplne s tým, že to prejde hneď, lebo tomu tak úplne nebude. No poďme sa na to pozrieť. Asi je jasné, že máme jasno až polooblačno, máme extrémne teplo, aj dusno, 36 až 41 je dnešná teplota, teplota vo výške 1500 metrov, 26 stupňov, zajtra sa nič nemení, teploty budú rovnaké, 36 až 41, v noci dokonca 25 stupňov, 25 až 19, ale mohli by sa ojedinele objaviť nejaké tie prehánky a búrky a to by bola naozaj že satisfakcia. Piatok tiež podobne, rovnako teplo, 27 až 33 stupňov, nočná teplota 24 až 19, sobota taktiež takisto 28 až 34, nedeľa 30 až 35, no a budúci týždeň až 37 stupňov. A toto neviem, či ste úplne chceli počuť.

Toto bol Marshmallow a Kelsey Ballerini z Eteru Rádia Viva. No a dnešný lunchtime sa chýli ku koncu, pretože sa blíži 14.44. minúta a hodina a ja som veľmi rada, že sme spolu strávili dnešné 3 hodinky. Prenechávam ale svoje žezlo ďalej a budú tu ďalšie krásne, skvelé 3 hodinky vysielania v daytime so Zuzkou Čímovou, takže opäť ďalšie zaujímavé témy, novinky a všetko možné aj nemožné, takže ostávajte naladení. Počúvajte Rádio Viva aj v týchto teplotách, pretože čo je lepšie, než zašiť sa niekde do chladku a pustiť si skvelú hudbu. Čiže my sme úplne riešenie na všetky vaše starosti a strable. Takto v stredu 5. augusta. No, majte ešte super deň. Ja sa na vás budem tešiť zajtra ráno s Daveom v rannej show. A majte sa krásne, no prežite to teplo nejako najlepšie, ako sa dá. Ideme si hrať skvelú hudbu, ktorá vás chytí za uši.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
2: Krásne stredajšie popoludnie, prajem priatelia, 15. hodina odbila a máme tu taký malý piatok, hej, môžeme stredu považovať za taký deň, pretože do víkendu síce ešte pár dní chýba, ale takéto najhoršie máme za sebou. Je tu teda 15. hodina a 1 minúta, znamená to, že nasledujúce 3 hodinky budú naše, ak ste teda práve ušli pred horúčavou niekde do auta, do kancelárie alebo domov pod klimatizáciu, tak ste na správnom mieste, ak ste v tejto kombinácii naladení aj s nami, z čoho sa samozrejme tešíme. No a dnes bude aj naďalej poriadne horúco, tak si zabezpečte v rámci možností čo najväčší chladiaci komfort, pretože teploty na viacerých miestach atakujú naozaj obrovské rekordy. No ale u nás vo vysielaní sa teda pokúsim o nejaký popoludnejší poriadny refresh. Verím, že vám dobre padne, tak poďme na to, začína sa Daytime.
0: Rádio Viva.

Jason Derulo, Melody a ich Michiko, presne 10 minút po 15. z rádia Viva. No tak priznajte sa, koľkým z vás táto songovica trošku rozvrtila boky. No, ja vidím tie ruky hore, ale to je dobré, tak to má byť, priatelia. Len sa hýbte opatrne, pretože v týchto horúčavách je každý väčší pohyb považovaný za riziko, pretože naozaj sú to extrémy. Tak pevne verím, že doplňate dostatočný príjem tekutín, ideálne teda čistú vodu, že ju máte niekde po ruke aj teraz. A možno popri tom rozmýšľate aj, že ako takýto tropický večer stráviť. Tak ja navrhujem, ak máte radi akčné filmy, pri ktorých nechýba rýchlosť, dobré autá, krásne zábery a silný príbeh, tak skúste si trošku zaspomínať na legendárnu sériu filmov Rýchlo a zbesilo, pretože tá opäť ožije. Nebude to síce úplne, že hneď, ale dočkame sa toho onedlho, pretože ak ste si teda mysleli, že práve táto séria, teda filmov Rýchlo a zbesilo, už dávno minula všetky možné zákruty, tak Vin Diesel tvrdí, že to najemotívnejšie nás ešte len čaká. Prečítal si totiž aktuálne scenár úplne posledného filmu s názvom Fast Forever a teda vraj ho rozplakal. Dokonca aj povedal, že je to úplne najlepší scenár, aký doposiaľ čítal za celé 10 ročia. A teda má to byť akýsi záverečný diel, ktorý má uzavrieť príbeh Dominika Toretta a zároveň sa výraznejšie prepojiť aj s tým úplne prvým filmom z roku 2001, v ktorom teda vlastne ešte išlo najmä o pouličné preteky, rýchle autá a tajného policajta Briana O'Connora. No odtedy sa z nenápadného filmu stala obrovská séria s 10 hlavnými dielmi, inak to je že neuveriteľné, koľko častí má Rýchlo a zbesilo, ktoré teda obsahovali až možné, až nemožné naháňačky a samozrejme nekonečné reči o rodine. Takže Fast Forever príde, ale ešte si trošku počkáme, pretože aktuálne sú informácie také, že by mal do kín tento film zavítať 17. marca 2028, takže chvíľku to bude trvať. No a ešte predtým sa pri príležitosti 25. výročia vráti do vybraných kín aj úplne prvý film, takže to vyzerá, že posledná jazda nebude iba o autách a výbuchoch a o tej takej známej akcii, ale najmä aj o nostalgii a o emóciách, keďže už teda scenár rozplakal samotného Vina Diesla, takéhoto tvrdého chlapa, tak v kine sa zrejme nebude hodiť iba popcorn, ale aj vreckovky. No tak máme sa na čo tešiť, my fanúšikovia akcie, a vy, ak ste fanúšikovia slovenskej hudby, tak tiež sa máte na čo tešiť. Posielam vám Lukáša Adamca. Rádio Viva.

0: sekúnd. To sú veci, čo? Tento projekt okamžite zaujal ľudí po celom svete a na crowdfundingovej platforme vyzbieral niekoľkonásobne viac peňazí, než teda autori vôbec pôvodne plánovali. No ale má to háčik, ako väčšina vecí. Zariadenie zatiaľ neprešlo rozsiahlými nezávislými testami, takže nie je úplne jasné, či bude v bežných podmienkach fungovať tak dobre, ako výrobca sľubuje. Tak uvidíme, musíme si na to počkať, či sa to podarí, ako sa to podarí. No čo sa verím vám podarí v nasledujúcich minútach a čo by sa vám malo podariť, je sa trošku schladiť. Inak aj v kostoloch vraj býva príjemne chladnejšie, aspoň o trošku, a do jedného nás vezme už o chvíľočku Hozier. Budeme si hrať jeho Take Me to Church, ale môžete sa tešiť aj na mená ako Alesso či David Guetta. Tak si to nenechajte uísť a užívajte super stredu s Rádiom Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: replacement. I see you're someone else's favorite now. In my mind, your mind, I might be crazy. I swear to God that I'm not hating now. Send a big F you to my replacement.
1: Pohodovú stredu z rádia Viva praje všetkým Zuzana. Máme 2 minútky pred pol štvrtou, hráme si Big A Few. No a z Daytimeu si budeme, že veľmi priaznivo hrať aj naďalej už o malý moment táto legendárna záležitosť. Somebody that I used to know, Gotye a Kimbra už o pár minút, no ešte predtým aj futbalová hymna tohto roka. Shakira, Burna Boy a ich Daj Daj už o pár minút zo stredajšieho Daytimeu, no najskôr však King Shaolin a ich skladba Change.

Na toto všetko sa môžete tešiť z nášho playlistu, no ešte predtým sa ideme povenovať aktuálnemu počasiu. Dnes prežívame naozaj ďalší poriadne horúci deň. Priniesol na viacerých miestach rekordné teploty aj v rámci včerajšieho dňa. No a rovnako aj dnes platia výstrahy SHMU pred extrémnym teplom, takže ak môžete, nezabúdajte na pitný režim a vyhýbajte sa dlhému pobytu na priamom slnku. Obloha bude väčšinou jasná až polooblačná aj naďalej, len ojedinele najmä v horách sa môže viac zatiahnuť v popoludnejších hodinách a teploty sa aj naďalej šplhajú až do 41 stupňov. Zajtra zostane veľmi podobná situácia, bude jasno až polooblačno, popoludní sa miestami môžu objaviť prehánky alebo aj búrky, horúčavy však nepoľavia a teploty sa opäť vyšplhajú na 32 až 41 stupňov. Viac bude len slabý vietor, ktorý môže pri búrkach prechodne zosilnieť.

Fantastický Jelly Roll so skladbou Liar presne o 3:15 z rádia Viva. Dúfam, že máte v rámci možnosti pohodovú stredu, že máte okolo seba ideálne klimatizáciu a dostatok tekutín a fresh informácie od nás z dnešného daytimeu, tie samozrejme nemôžu chýbať. A mám tu jednu mimoriadne pozitívnu fresh informáciu, pretože vyzerá to tak, že z malých pódií sa jedna slovenská dievčina vydala rovno medzi svetové hviezdy. Presne takýto rok zažíva slovenská speváčka Adela Jergová. Tá má totiž to na konte ďalší obrovský úspech. Predstavte si, že vystúpila na legendárnom festivale Lollapalooza v Chicagu, ktorý teda patrí medzi absolútne najprestížnejšie hudobné festivaly na svete, a nedostane sa tam len tak niekto, naozaj na to treba poriadnu dávku talentu. Každý rok sa tam totižto predstavia tie najväčšie mená svetovej hudby a prídu stovky tisícky fanúšikov, a o to väčší úspech je, že to naozaj vyzerá tak, že sa stala vôbec prvou slovenskou speváčkou, ktorá sa na tomto festivale teda ukázala a mohla tam vystúpiť. A to je naozaj že veľkolepé, takže tešíme sa z tohto úspechu. Vyzerá to tak, že o tomto mene ešte budeme počuť. A tým sa jej americký sen ani zďaleka nekončí, pretože už čoskoro sa objaví aj ako predskokanka tohto obrovského hlasu. Viete, o koho sa jedná? Myslím si, že Demi Lovato netreba nejako špeciálne predstavovať, ale áno, naša Slovenka Adela jej bude robiť predskokanku, si predstavte, na turné, na ktoré sa teda Demi onedlho vydá a vyrazí. Tak sú to fantastické úspechy, z ktorých sa veľmi tešíme. Budeme jej cestu Adely sledovať aj ďalej a určite si o nej prinesieme, verím, že ešte veľa veľkolepých informácií. Tak ju sledujte spoločne s nami a buďte naladení aj naďalej s nami, pretože Alok, Jennifer Lopez či Rita Ora, Boy Slim, no predtým Kelami. Na toto všetko sa môžete tešiť z Rádia Viva. Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Pekné stredajšie popoludnie z Rádia Viva prajem aj takto krátko po 16. Dúfam, že sa máte dobre a že zvládate v rámci možností vo všetkých pokojných chvíľach túto tropickú stredu, ktorú teda dnes máme. Ešte aj zajtra to bude vyzerať podobne, priatelia, ale potom sa blíži menšie ochladenie, takže sa nám trošku uľaví. No ale nebudeme sa rozprávať len o počasí, budeme sa rozprávať aj o súťaživosti. Ja pevne verím, že nejaká tá súťaživosť aj vo vás drieme. A všetci poznáme takú klasiku majstrovstva sveta vo futbale, majstrovstvá sveta v hokeji, atletike, čo ja viem čo. A potom sú tu také tie disciplíny, pri ktorých si povieme niekedy, že tak to si asi niekto robí srandu. No ale nie. Tak napríklad vo Francúzsku sa aktuálne konali majstrovstvá sveta v umývaní okien. Nie, nie je to žiadna recesia, je to úplne, že reálna záležitosť. A súťažiaci mali teda presne stanovený čas, profesionálne náradie a porota hodnotila nielen rýchlosť, ale aj to, či po nich na skle nezostala jediná muha. No, tak mi pri tejto príležitosti napadla otázka, čím by ste sa stali majstrom sveta vy, ak by bola neobmedzená možnosť a škála rôznych disciplín, čo by to bolo vo vašom prípade? Ja mám taký pocit, že niektorí by pokojne brali zlato v odkladaní budíka, tam sa hlásim napríklad ja, alebo v prokrastinácii, alebo v hľadaní druhej ponožky, alebo možno v jedení najväčšieho počtu rezňov, čo ja viem, čo, tak niečo takéto máte. Ak sa považujete za top v akejkoľvek disciplíne, tak sa o to podielte. Nechajte voľný priebeh tej súťaživosti vo vás. Dnes je to o tom. Tak mi napíšte, či už na náš Facebook Rádia Viva, alebo na náš Instagram a pokojne sa môžete ozvať aj na náš WhatsApp na číslo 0917 259 820. Rádio Viva. Non-stop.

Hugel Ultranate Moving to the Sun, 11 minút po 16. Predpokladám, že sa nájde ešte minimálne jeden človek a asi aj viac, pre koho je to tiež hymna tohto leta. Hrali sme si túto novinku krátko po 16. a ideme sa rozprávať o filmových novinkách, pretože zdá sa, že po všetkých rečiach o tom, že superhrdinské filmy už ľudí omrzeli, prišiel Spider-Man a všetkým tak trošku zavrel ústa. Novinka Spider-Man Nový deň totiž počas jediného víkendu zarobila neuveriteľných 932 miliónov dolárov, čím sa stala druhým najúspešnejším štartom v histórii svetových kín. To je slušné číslo, čo poviete. Tom Holland sa vo svojej štvrtej samostatnej Spider-Manovke vracia ako Peter Parker, ktorého po udalostiach filmu Bezdomová už nikto nespoznáva. Tentoraz tak nejde len o veľkolepé súboje, ale aj o to, ako sa vyrovnáva so životom úplne o samote. Práve tento osobnejší príbeh podľa mnohých kritikov filmu výrazne pomohol. No a vyzerá to teda, že Spider-Man je stále jednou z mála filmových značiek, ktorá dokáže pritiahnuť do kín naozaj milióny ľudí po celom svete a Marvel si po slabšom období môže trošku konečne vydýchnuť. Ja som túto filmovú novinku teda ešte nevidela, priznám sa, že ani neviem, či sa k tomu dostanem, pretože no nie je to úplne podľa môjho vkusu, ale tak niekedy si treba rozšíriť obzory aj tam, kde by sme za normálnych okolností asi ani nevkročili, alebo po čom by sme nesiahli. Takže uvidím, ešte si to premyslím, ale ak sa medzi vami nájdu niektorí šťastlivci, ktorí stihli už túto filmovú novinku zhliadnuť a majú z nej akékoľvek dojmy, tak nám ich pokojne napíšte. My si zatiaľ budeme hrať dobre aj naďalej The Kid Leroy a predtým ešte Mou z Rádia Viva. Rádio Viva.

16 hodín, 18 minút. Pekne pozdravujem zo stredajšieho daytimeu u nás na Vive. Toto bol The Kid Leroy a jeho Heaven. Dúfam, že aj vy máte

až super tropická noc, keď teplota neklesla ani pod 25 stupňov a to už je naozaj extrém, pretože takéto noci sú pre náš organizmus veľmi náročné, telo sa nestihne prirodzene ochladiť a tým pádom ani dobre zregenerovať, takže aj preto dnes na väčšine územia platia výstrahy pred extrémnym teplom. Ak teda môžete, naozaj obmedzte pohyb na priamom slnku, veľa pite a nezabúdajte ani na svojich domácich miláčikov, tí sa nevedia úplne tak obriadiť, ako to vieme my ľudia a potrebujú nás k tomu. Ideálne, ak viete niekde aj vonku nechať misku vody pre zvieratka, ktoré domov nemajú, tak vás o to touto cestou prosím, pretože to môže na konci dňa urobiť naozaj veľmi veľa. Takže dávajte si na seba pozor. Zdá sa, že táto vlna horúčav sa zapíše medzi najvýraznejšie, aké sme na Slovensku doposiaľ zažili. No a o tom, aké počasie konkrétne teda nás čaká aj počas zajtrajšieho dňa a či príde tá vysnívaná úľava, to si povieme už o pár minút. Zatiaľ Bibi Rexa, Faithless, Becky Hill či Perry z Rádia Viva. Rádio Viva.

Faithless a ich New Religion, presne minútku po pol piatej z Rádia Viva. Verím, že aj vám urobili dobrú náladu a že ste sa trošku schladili, možno aj nejakým pohybom rozpohybovali, samozrejme pod klimatizáciou. Pevne verím, že to zvládate, tieto horúčavy. Nemám úplne dobré správy v rámci toho, ak ste čakali ochladenie, ale viac si povieme už o malý moment v aktuálnej predpovedi počasia. No ešte predtým malá hudobná ochutnávka toho, na čo sa môžete tešiť z nášho playlistu. Napríklad aj na túto vecičku Clean Bandit, Tiesto, Leony a ich Tell Me Where You Go už o malý moment. Ešte predtým však Diplo a Maren Morris. Takže stredajšie popoludnie si spríjemníme aj so skladbou 42, no ešte predtým Filipe a Martin Cisár. Skladba Save Me hneď po aktuálnej predpovedi počasia. Dnes prežívame ďalší extrémne horúci deň a zdá sa, že rekordy budú opäť prepisované. Dnes popoludní totiž padol nový slovenský teplotný rekord. V Kamenici nad Cirochou namerali až 41,4 stupňa Celzia. Horúčavy tak naďalej lámu historické maxima a na väčšine územia stále platia výstrahy pred extrémnym teplom. Večer zostane väčšinou jasno až polooblačno, len ojedinele, najmä teda v horských oblastiach môže pribudnúť viac oblakov a výnimočne sa môže objaviť aj nejaká tá prehánka či búrka. Dusno sa však bude držať aj vo večerných hodinách. No a ani zajtra si od horúčav veľmi neodýchneme. Čaká nás opäť jasno až polooblačno. Popoludní sa miestami môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky, no teploty sa opäť vyšplhajú na 32 až 41 stupňov. Vietor zostane väčšinou slabý, zosilnie len prechodne pri prípadných búrkach.

16:44, takýto je aktuálny čas. Dnes máme stredu 5. augusta. Ak nás dnes náhodou počúvajú nejakí meninoví alebo narodeninoví oslavenci, tak vás pozdravujeme. Dúfam, že máte svoj deň tak, ako ste si predstavovali, alebo minimálne, že budete mať, ak nejakú oslavu plánujete. No a k takým narodeninovým či akýmkoľvek iným oslavám asi bez pochyby patria, čo ja viem, nejaká tá torta, možno nejaké darčeky, hlavne dobrá spoločnosť, alebo teda najmä oslava s rodinou. No ideme sa porozprávať o Arnoldovi Schwarzeneggerovi, ktorý mal tento rok trochu inú predstavu o oslave svojich narodenín, ktoré teda oslavil pred pár dňami v posledný júlový deň. Boli to konkrétne 79. narodeniny. Je to až neuveriteľné pri pohľade na ňo, ale taká je realita. No a práve v ten deň teda zverejnil video priamo z posilňovne, kde si dáva klasický tréning na chrbát a bicepsy a fanúšikom odkázal: nechcem žiadne darčeky. Namiesto toho ich vyzval, aby spravili niečo pre seba a prostredníctvom svojho fitness programu ponúkol novým členom možnosť získať celý rok členstva zadarmo, si predstavte, ale nie len tak, ak počas roka dokončia 4 tréningové programy, peniaze dostanú späť. Takto nejako by to malo teda fungovať. No a podľa neho nejde o žiaden biznis, ale o jeho celoživotnú misiu dostať ľudí k pohybu a hoci má za sebou kariéru kulturistu, hollywoodskej hviezdy aj guvernéra Kalifornie, tak stále platí, že pohyb je súčasťou jeho každodenného života, aj keď dnes už síce netrávi vo fitku hodiny tak ako kedysi, no veď nečudo, v tej 79 je to absolútne pochopiteľné. Napriek tomu však cvičí takmer každý deň a sám hovorí, že dôležitejšia než extrémne výkony je vlastne tá pravidelnosť a konzistentnosť. Takže ak aj dnes napriek tým horúčavám premyšľate, či sa vám vôbec oplatí ísť na pol hodinku si zacvičiť, keď sa asi trošičku ochladí a ideálne do klimatizovaného priestora, no tak si možno spomente na Arnolda, pretože vo svojom veku stále platí to, čo hovorí celý život: najťažšie je začať, potom už treba len pokračovať. Tak toľko motivačná chvíľka a poďme späť k hudbe. Lost Frequencies, David Kushner a ich In My Bones si hráme práve teraz z Rádia Viva. Rádio Viva. Non-stop.

Non-stop hity na rádiu Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva. Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čímovou.
1: Máme tu 17. hodinu, prajem pekné popoludnie, asi skôr už aj podvečer z rádia. Vy vás stále počúvate Daytime, stále je tu pre vás Zuzana a stále tu mám pre vás rôzne, možno aj trošku na nervy lesúce otázočky, akou je aj táto, ktorú domácu prácu neznášate úplne najviac. Nepríjemné zamyslenie, ja viem, a predpokladám, že veľa ľudí by bez premýšľania povedalo napríklad umývanie okien. No a predstavte si, že vo Francúzsku by ste za to možno dostali medailu. Naozaj sa tam totižto konali majstrovstvá sveta v umývaní okien, súťažiaci z viacerých krajín teda mali jedinú úlohu umyť veľkú sklenenú tabuľu čo najrýchlejšie, ale zároveň aj čo najlepšie. Rozhodovala teda každá sekunda, aj každá jediná šmuha, takže z práce, ktorá doma alebo ktorú doma väčšina z nás odkladá na poslednú chvíľu, sa stal absolútne regulárny svetový šport. No a tak mi pri tejto príležitosti napadlo, že sa popýtam vás, keby existovali majstrovstvá sveta úplne v čomkoľvek, respektíve vo všetkom, čo ja viem, v prokrastinácii, v skákaní do rečí, v spaní, čím by ste sa stali majstrom sveta vy? Vo vašich správach teda padajú rôzne klenoty, ako napríklad v zaspávaní pri telke, pozdravujeme ťa Milan, alebo Zuzka mi píše, že v rámci nej by to bolo prvenstvo nakupovania vo výpredajoch. A Tomáš sa mi zasa ozval s tým, že u mňa jednoznačne majstrovstvá sveta v otváraní chladničky bez toho, aby som vlastne vedel, čo tam hľadám. Otvorím, pozerám, zavriem, o dve minúty to isté, dovidenia, vybavené. No, ja vidím, že všetci žijeme v podstate veľmi, ale že veľmi podobné životy. No a ak ste sa ešte nezapojili do našej dnešnej debatky a máte chuť to napraviť, tak poďte, sme tu pre vás na Facebooku, na Instagrame aj na našom WhatsAppe.
0: Rádio Viva. Non-stop hity na rádiu Viva.

0: That Sweet July, 11 minút po 17. Túto veľmi príjemnú záležitosť sme si hrali z dnešného Daytimu a ideme sa rozprávať o niečo menej príjemnej záležitosti, respektíve o absolútne nepríjemnej záležitosti, ktoré dúfam teda vás nejakým spôsobom nestretávajú a nemáte s nimi absolútne žiadnu skúsenosť. Pretože ak sa ešte len náhodou chystáte na dovolenku, tak by ste mali zbystriť pozornosť. Aj na Slovensku sa totiž to počas aktuálnej letnej sezóny začal šíriť nový typ internetového podvodu, ktorý cieľi práve na cestovateľov. Tak aktuálne sa teda podvodníci vydávajú za hotely alebo za rezervačné portály a posielajú správy, ktoré pôsobia absolútne dôveryhodne. Často totiž to obsahujú aj vaše meno, názov hotela či termín pobytu, takže máte úplne samozrejme pocit, že ide o bežnú relevantnú komunikáciu. V správe vás potom vyzvú na opätovné potvrdenie platby alebo teda zadanie údajov z platobnej karty. No a tu sa dostávame k problému, na ktorý teda upozorňujú aj odborníci, pretože v tomto momente je cieľom ukradnúť vaše peniaze alebo citlivé údaje. Takže, ak vám príde akákoľvek nečakaná výzva na platbu, určite nič neplatite cez odkaz v správe a všetko si radšej overte priamo buď v oficiálnej aplikácii, alebo na stránke rezervačného portálu, alebo sa ozvite vášmu hotelu. Myslím si, že toto je taký najlepší spôsob, ako obísť takéto nejaké potenciálne problémy. Nuž, ale deje sa to. Tak buďte opatrní a poďme rýchlo preč od týchto nepríjemností, ktoré vás verím určite nepostretnú a ideme k oveľa príjemnejším záležitostiam. Ak sú tu medzi vami nejakí fanúšikovia Richarda Millera, ku ktorým sa hrdohlásim aj ja, tak mám pre vás dobrú správu. Hráme si jeho Už asi nie si.
1: Už asi nie si.

0: máme zakódovanú hlboko v evolúcii a práve preto nás hudba dokáže tak prirodzene rozhýbať. No a zaujímavé je aj to, že hoci rytmus veľmi presne počujeme, keď ho máme iba vytlieskať alebo vyťukať bez hudby, tak veľa ľudí vtedy zlyhá. Mozog totiž to spracúva zvuk a dotyk odlišným spôsobom a tam to celé tkvie. Predstavte si, aký je ten náš mozog fascinujúci a zaujímavý. Však predpokladám, že s týmto tvrdením určite budete súhlasiť. No ale s čím asi budete súhlasiť tiež je aj to, že zajtra sa nám úplne neuľaví vzhľadom na počasie. Čaká nás opäť tropický deň, ktorý aj počas dnešného už teda podvečera stále trvá, takže viac o aktuálnom počasí si prezradíme už o pár minút. No a zatiaľ vám posielam pecky od Avi Max, Post Malona či Regan Bowmana. Tak užívajte.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Google, Email Angel a Altrana T. Moving to the side.

17 hodín 30 minút do pohodového stredajšieho podvečera nám spieva a vyhráva Eva Max. Toto bola jej skladba Million Dollar Baby a budeme si na veľmi dobrú nôtu hrať aj v nasledujúcich minútach v rámci teda už takého, dá sa povedať, že finále dnešného daytimeu. O chvíľočku Jack Harlow. Skladba Lovin' On Me. No ešte predtým fantastický Alex Warren. Trošku si zasnívame s jeho skladbou Fever Dream, no ešte predtým sa môžete tešiť na našu slovenskú hviezdu Celeste Buckingham. Skladbu What Do I Do Now si hráme hneď po aktuálnej predpovedi počasia, ktorej sa ideme venovať práve teraz. Ak ste mali a aj stále máte dnes pocit, že vonku je ako v rozpálenej rúre, tak nebol to len pocit. Tento deň sa s veľkou pravdepodobnosťou zapíše do meteorologických štatistík. V Kamenici na Cirochov dnes totižto namerali nový slovenský teplotný rekord neuveriteľných 41,4 stupňa Celzia. No a na väčšine územia naďalej platia výstrahy pred extrémnym teplom, takže ani podvečer sa ešte veľmi neochladí. Do večera bude prevažne jasno až polooblačno, len najmä v horských oblastiach sa môže prechodne viac zatiahnuť a ojedinele sa objaví prehánka alebo búrka. Dusno nás bude však sprevádzať aj vo večerných hodinách. No a veľké zmeny neprinesie ani zajtrajšok. Opäť nás čaká prevažne slnečné počasie, popoludní sa miestami môžu vyskytnúť prehánky či búrky, no teploty sa opäť dostanú na 32 až 41 stupňov. Vietor zostane väčšinou slabý, silnejší bude len pri prechodných búrkach.

17 hodín 43 minút, takýto je aktuálny čas. Jack Harlow, Loving on Me, tak to je moja dnešná labutia s vami, priatelia, pretože čas dnešného daytimu sa pomaličky, ale isto naplnil. No, budeme sa najbližšie počuť trošku netradične, a to už zajtra od 12. do 15. v rámci lunchtimu tu u nás na Rádiu Viva. No, tak sa na vás teším, že si spoločne užijeme aj štvrtkové poludnie. Vy teda majte ešte pekný dnešný stredajší večer. Nezabúdajte ani dnes večer, ani počas zajtrajšieho dňa a dopoludnia na dostatok tekutín a skontrolujte aj vašich blízkych, ako tieto šialené tropické dni zvládajú. Tak my sa teda vzájomne skontrolujeme zajtra o tej 12. Dovtedy sa s vami lúčim. Majte sa krásne. Čaute. Rádio Viva.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Radio Vida.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

akciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Počúvaš Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: you, I guess you moved on really easily.
1: Počúvaš Rádio Viva.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Taký sme boli a taký sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás. Navždy.

Svet neprežil výbuch v zrkadle, prečo Slavín hrad aj mohyla na bradle a všetko zlé je za sklom. Mobil hladkám až po okraj, to sklíčko dotykov a ty si taká fajn.